0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kai ne ko kuma ke ce mai waya ta karshe a gurguje da wa muke tare?
1: Alaikum salam, ina tare da mutar Tela Jogana.
0: To barka da shigowa malam mutar Tela Jogana.
1: Imani ne gaskiya kudin nan bazan tura ban iya lokacin ba.
0: Kai ma sai ka ja bi shi rai ke ne.
1: Ina kan ja man rai ki sai ga ya cikin kudiri nake ma sai aikin da nake a bano.
0: Gaskiya. To gode kwarai da gaske malam mutari Tela Jogana da wannan gudunmawa da ka bayar. Wanda matukar godiya kwarai da gaske masu sauraro kuma kamar dai kan lokacin yayi amma kuma lokaci abokin aiki yayi halin nasa. Aka nan zamu tsaya cikin wannan shiri na mashakata na wannan mako da fata an ji dadin kasancewa tare da mu masu sauraro cikin wannan shiri za kuma ci gaba da bibiyar shirin radio furin cikin al'umma mita 97.3 zangon FM. Sunana Fatima Inusa Musa da na kasance tare da ku cikin shirin na mashakata nake cewa ci gaba da sauraro lafiya kuma mun gode kwarai da gaske da sakonni da kuma gaisuwa da masu sauraro kuke turowa muna matukar godiya kwarai da gaske da wannan sakonni naku kuma muna jin dadi kwarai da gaske. Allah ubangiji ya bar zumunci agogon mu yake nuni da karfe 6:30 daidai lokaci da za saurari shirin manyan gobe tare da Idris Kasim Hausawa da fatan za kasance tare da mu.

daga nan mita 90 da kai dukkan ku son koyan shin marama radio wace ci gaba da sauraro anda agogo mai ke nuni da karfi 7 saura minti 2 misalin karfi 7 daidai idan anda ya kai mu za mu kawo muku shirin sharhi da tsokaci karfi 7 da rabi muna nan tafiye ta cikin labaran duniya da zai kawo muku halin da duniyar ke ciki da fatan za a kasance tare da ci gaba da sauraro marama radio farin ciki al'umma Mita 97.3 hakan zango na FM.